în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

of the groove.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.
2: Îți spun acum adio.
3: Am ales să ies.

creu pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri, fără

Hei tu, n-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Bun regăsit într-o nouă ediție Deșteptarea Galaxiei. Dacă am trecut de ora 8, înseamnă că ne pregătim de cea mai bună muzică și cele mai interesante și importante informații ale dimineții. Tiberiu Cristian sunt, vom fi împreună și astăzi până la ora 10 aici la Orion Radio. Dacă ai o mașină modernă, poate nu știai, dar aceasta te spionează. Mașinile moderne sunt dotate cu sisteme care îți învață automat obiceiurile. Dacă nu ești atent și nu dezactivezi aceste filtre, atunci informații importante despre tine pot ajunge chiar publice. De exemplu, camerele de bord îți urmăresc constant mișcările feței și ale ochilor. Când o altă mașină ți se încale, forțându-te să frânezi brusc, senzorii te asistă și înregistrează. Așteptând la un semafor, mașina observă când îți desfaci centura de siguranță pentru a-ți lua, de exemplu, ochelarii de soare de pe bancheta din spate, iar exemplele pot continua. Este greu de aflat exact câte date colectează o mașină modernă despre tine, potrivit Fundației Mozilla, care a analizat practicile de confidențialitate ale 25 de mărci auto în 2024. Fundația a declarat că mașinile au fost cea mai proastă categorie de produse pe care grupul a analizat-o vreodată în ceea ce privește confidențialitatea. Analiza cuprinde toate interacțiunile normale ale șoferului cu mașina, cum ar fi rotirea volanului sau deblocarea ușilor, dar și date de la servicii conectate la bord, cum ar fi radioul prin satelit, sistemele de navigație GPS, dispozitivele conectate, sistemele telematice, precum și date de la senzori sau camere. Într-o lume ideală, șoferii ar citi manuale de instrucțiuni și documentația care vine cu mașinile lor și ar întreba dealerul despre ce se colectează. Experții spun că o parte din colectarea datelor este încorporată în sistem și vă puteți revoca consimțământul revenind la meniuri. Când vine momentul să vă vindeți mașina sau să o schimbați cu un model mai nou, nu mai este la fel de simplu ca predarea cheilor și semnarea unor documente. Dacă aveți o mașină nouă, experții spun că ar trebui să faceți întotdeauna o resetare la setările din fabrică pentru a șterge toate datele, ceea ce va include și eliminarea oricăror conexiuni ale smartphone-ului. Acest lucru este important, deoarece dacă vă schimbați mașina, nu doriți ca asiguratorii să-l asocieze cu profilul dumneavoastră, dacă dealerul permite clienților să-l ducă la teste drive.
1: Muzică și bună dispoziție! Orion FM.
2: You don't know you. 91,7

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Continuăm în emisiune și aflăm că și dispozitivele inteligente din locuință sunt ținta aproape 30 de atacuri cibernetice pe zi. Locuințele moderne, pline de dispozitive conectate la internet, de la televizoare și camere de supraveghere la prize inteligente și rutere, devin, se pare, tot mai vulnerabile la astfel de atacuri. Potrivit celui mai recent raport publicat de Bitdefender, echipamentele dintr-o casă inteligentă sunt ținta aproape 30 de atacuri pe zi. Raportul se bazează pe analiza peste 58 de milioane de dispozitive inteligente din 6,1 milioane de locuințe din Statele Unite, Australia și Europa. Cele mai vulnerabile sunt dispozitivele de divertisment, în special boxurile de streaming, televizoarele inteligente și camerele IP, care sumează peste jumătate din totalul echipamentelor expuse. Televizoarele smart reprezintă aproximativ 21% dintre toate dispozitivele vulnerabile, fiind expuse din cauza duratei lungi de utilizare de 5 până la 8 ani. Raportul avertizează că riscurile nu se limitează la confidențialitatea personală. Dispozitivele conectate pot fi exploatate pentru a perturba infrastructuri critice. Un exemplu este descoperirea în 2024 privind invertoarele solare vulnerabile, care, dacă ar fi controlate simultan, ar putea destabiliza rețelele naționale de energie.
1: Stay tuned and don't switch the radio. We have more. More hit songs for you. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Continuăm în emisiune și vorbim despre mileniali, adică cei născuți după 1980 și generația Z, cei născuți după 1997, care caută, iată, experiențe personalizate la restaurant, nu doar o masă bună. Un studiu al grupului de restaurante City Grill a analizat schimbările din industrie și modul în care preferințele consumatorilor au evoluat în ultimii ani și a evidențiat tendințele care influențează piața Horeca. Astfel, milenialii și generația Z se orientează tot mai mult spre experiențe personalizate, interacțiune și autenticitate, criterii esențiale pentru alegerea unui restaurant. Mai mult de jumătate dintre tineri iau masa în oraș și cel puțin o dată pe săptămână, iar prânzul este momentul preferat al zilei pentru a ieși la restaurant. De asemenea, 63% dintre aceștia consideră că locația este foarte importantă. Restaurantele din zone centrale cu design aparte și atmosferă bună sunt preferate de tineri între 18 și 40 de ani. Pentru milenialii și generația Z, un loc devine destinație de referință doar dacă reușește să le ofere o experiență completă, nu doar o masă bună, cum spuneam la început. Dacă înainte restaurantele mizau pe meniuri extinse și un decor clasic, noile generații caută acum experiențe autentice. Astăzi, tinerii nu mai caută doar un loc unde să mănânce, ci un spațiu unde să trăiască și să împărtășească momente memorabile, mai spun autorii studiului. De asemenea, factorii decisivi în alegerea unui restaurant sunt proximitatea, ambientul, meniul scurt, dar bine gândit și recomandările din social media, în special TikTok și Instagram. Locația se pare că joacă un rol important, restaurantele aflate în zone centrale s-au percepute ca fiind cool, având un avantaj competitiv.
1: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, în zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

Deși majoritatea oamenilor cred că a fi implicat într-un accident de mașină se rezumă la ghinion, cea mai recentă cercetare a unui site de profil auto demonstrează că acest lucru nu este complet adevărat. Aparent, mașinile vopsite în anumite culori au șanse mai mari să fie implicate în incidente rutiere decât restul. Deoarece există o corelație între alegerea culorii unei mașini și obiceiurile de condus, studiul dezvăluie care culori oferă cea mai multă siguranță. Majoritatea șoferilor preferă culori neutre, cum ar fi culoarea gri, pentru că se depreciază mai puțin decât culorile luminoase. Dintre toate culorile vehiculelor în circulație, mașinile care au caroseria maro sunt cel mai des avariate, într-o proporție de 51%. Șoferii care aleg mașini galbene vor să fie în centrul atenției. Fiind pline de energie, aceștia s-ar putea să calce prea tare pedala de accelerație. 50,6% dintre aceste mașini galbene verificate de companie au avut înregistrări de daune. Roșu, de altfel, nu este foarte mult în urmă, cu un procent de 49,8%. Galbenul și roșul sunt culori adesea folosite pentru caroseriile mașinilor sport, ceea ce sugerează că proprietarii lor iubesc și viteza, dar și riscul. Șoferii care conduc mașini viu colorate sunt adesea percepuți ca fiind mai extravaganți. Cu toate acestea, culorile aprinse sunt considerate mai sigure, deoarece aceste vehicule sunt mai vizibile când vremea este rea sau sunt condiții de lumină mai scăzută. Mașinile albe și cele galbene ies în evidență în contrast cu împrejurimile lor, făcându-le mai ușor de observat de către pietoni și alți șoferi. Lucrurile stau complet diferite în cazul mașinilor gri și negre, care se disting greu într-o zi ploioasă, de exemplu.

0: pat.
1: Poate părea ciudat, dar calitatea somnului te face să înjuri mai des, spune un nou studiu. Cercetătorii de la Oklahoma State University au analizat datele de la 309 studenți și au constatat că cei care dormeau prost aveau tendința de a folosi mai mult autoironia și de a înjura mai des. Autorii studiului cred că oboseala ar putea fi un factor determinant. Oamenii pot percepe folosirea înjurăturilor ca fiind o alegere personală legată de caracterul sau dispoziția individului. Cu toate acestea, cercetările sugerează că oboseala ar putea juca un rol important și autoironia a fost raportată mai frecvent de către cei cu probleme de somn. Constatările sugerează că somnul prost nu afectează doar tipul de umor utilizat, ci și tendința de a folosi un limbaj considerat mai provocator, cum ar fi cuvintele vulgare. Studiile anterioare au documentat pe larg diferențele individuale în ceea ce privește utilizarea și aprecierea umorului și folosirea înjurăturilor, concentrându-se pe efectele unui astfel de limbaj asupra ascultătorilor și identificând diversi factori, inclusiv sexul, vârsta, temperamentul, personalitatea, orientarea politică și cultura care influențează utilizarea umorului. Cele mai multe dintre aceste studii nu au explorat însă impactul utilizării limbajului incitant asupra vorbitorilor înșiși. În acest studiu, cercetătorii au fost interesați dacă utilizarea înjurătorilor poate fi legată de procesele biologice, cum ar fi nivelul de oboseală, care operează sub nivelul conștiinței.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

Se pare că moartea fizică este de domeniul trecutului. Clonarea digitală, iată, provoacă dezbateri etice. Mai mult, majoritatea oamenilor nu vor să fie clonați după moarte. Așa arată un sondaj făcut în Statele Unite care analizează reacția socială la posibilitatea de a trăi și după moarte într-o lume online. Sondajul dezvăluie poate primele reacții sociale care ar exista în viitorul apropiat când vom vedea clone digitale interacționând cu noi într-un fel sau altul. Așadar, când defunctul și-a dat consimțământul, aproape 60% dintre respondenți au considerat resurecția digitală ca fiind acceptabilă din punct de vedere social, în timp ce acest număr a fost de doar 3% atunci când defunctul nu a fost de acord. Asta înseamnă că reglementările legale relevante ar trebui să respecte decizia defunctului. Studiul ne arată și poziția generală față de resurecția digitală. Aproape 60% dintre respondenți au fost împotriva ideii propriei lor resurecții digitale. O clonă digitală este o replică a unei persoane creată din datele lor digitale și non-digitale, care poate continua să existe în mediul online chiar și după moartea fizică a persoanei respective. Va fi o alinare pentru cei care au pierdut pe cineva drag ca să poată menține o legătură chiar și digitală. Dar oamenii de știință se gândesc la implicații legale, morale și mai ales etice. Clonarea digitală poate duce la încălcarea intimității prin expunerea datelor personale, probleme legate de drepturile de autor, risc de afectare a reputației prin comportamente neautentice ale clonei. O clonă ar putea să provoace scandaluri într-o lume a corectitudinii politice duse la extrem. Ar putea chiar să încalce legea, mai ales dacă hățișul legal actual nu se adaptează la aceste vremuri. Iată că în ce și sigur am ajuns și la finalul ediției de astăzi, Deșteptarea Galaxiei. Tiberiu Cristian sunt, să aveți o zi perfectă în continuare pe 91,7 FM, alături de Orion Radio. Noi ne reauzim de mâine dimineață la 8. Până atunci, toate cele bune!

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: Ascultați RFI, este ora 10.
2: Andreea Pietroșel.
1: Camera Deputaților se reunește săptămâna aceasta într-o nouă sesiune extraordinară. Pe ordinea de zi se află și proiectul privind integritatea redepus de PNL și USR după ce legea inițială jalon în PNRR aplicat în Senat. Intervențiile fără precedent pentru devierea unei părți din debitul Dunării spre centrala nucleară Cernavodă au fost reluate astăzi. Prima încercare de dislocare prin explozia stâncii Pârjoaia a eșuat, cea de astăzi însă a fost un succes. Dronele ucrainene au lovit încă 13 instalații energetice de apărare și radar, provocând o pană de curent pentru forțele ruse. Militarii au reluat operațiunea de detonare controlată a stâncii Pârjoaia pentru a devia mai multă apă din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După ce prima încercare nu a distrus complet formațiunea de rocă, echipele MAPN au folosit o încărcătură dublă de explozibil de 100 de kilograme care a detonat stânca. Intervenția are loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară ar putea scădea la 1400 de metri cubi pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Stânca a fost distrusă în urma detonării, a anunțat Ministerul Apărării Naționale. E nevoie de această procedură pentru a muta debitul în Dunărea Veche. Reprezentanții Ministerului Energiei și ai marilor consumatori industriali se reunesc la prânz într-o ședință privind reducerea voluntară a consumului de electricitate. Companiilor li se va cere să-și mute o parte din producție în afara orelor de vârf pentru a reduce presiunea asupra rețelei și a evita eventualele deconectări. România se află în stare de alertă energetică pentru 30 de zile. Criza este amplificată de debitul extrem de redus al Dunării, care amenință funcționarea unității 2 a centralei nucleare electrice de la Cernavodă. Reactorul produce aproximativ 10% din energie electrică necesară consumului național, iar oprirea sa ar avea consecințe asupra sistemului electroenergetic național și asupra siguranței alimentării populației și economiei. Din 2009 în România, ponderea cea mai mare de consum revine consumatorilor casnici, spune Eugenia Gușilov. La RFI, expertul în energie spune că fiecare dintre noi poate contribui pentru a nu intra în colaps energetic.
3: Chiar dacă ne ajută vecinii ucrainieni aflați în război, nu pot să ne ofere tot ceea ce ne-ar trebui nouă dacă trebuie să închidem și al doilea reactor, după ce l-am oprit pe primul. Adică, din punctul ăsta de vedere, mă tem că, pe termen scurt, soluții miraculoase nu există. Eu mă uit cu amuzament la declarațiile care vin din zona Ministerului Energiei, care îi roagă pe consumatorii industriali să oprească consumul seara. Să informăm Ministerul Energiei că din 2009, deci după criza financiară din 2008. În România, cel mai mare consum de electricitate este al sectorului rezidențial. Deci nu industria este cel mai mare consumator de electricitate. S-a inversat. Câte dintre companii lucrează în 3 schimburi, adică ca să mai aibă activitate la 9 seara. În fine, noi, toți ceilalți, ce putem face? Măsura în care putem. Activitățile care sunt consumatoare de electricitate, pe care le lăsau pentru... Nu, perioada când vin după serviciu, după 6 seara.
4: O mașină de spălat, mașina de uscat rufe.
3: O mașină de spălat, exact. Toate acestea să le mute la mijlocul zilei, când avem producție de energie solară, pe care o exportăm ieftin. Deci să exportăm dacă putem să o utilizăm, dar asta ține de logistica și de coordonarea în interiorul unei familii.
4: Urmează perioada de caniculă. Aparatul de aer condiționat, cum este mai bine să-l punem?
3: Pe ventilație. Am văzut de foarte multe ori greșeala asta la sălile de sport, în farmacii. Oamenii cred că o să le fie mai bine și mai multă răcoare se produce dacă se tează la 18 grade Celsius aparatul de aer condiționat. E bine și la 24 și la 23 și la 22, adică nu trebuie să-l pui la 19 grade, pentru că, din potrivă, pe lângă faptul că tu consumi mai multă electricitate, te poți și îmbolnăvi.
1: Eugenia Gusilov este expert în energie. Noul premier britanic, Andy Burnham, s-a declarat în favoarea adoptării unei constituții scrise în Regatul Unit, care, spre deosebire de majoritatea celorlalte țări, nu dispune de un text unic cu caracter normativ. Mai multe ne spune Maria Ilie.
5: De la preluarea mandatului în urmă cu 2 săptămâni, fostul primar al regiunii Manchester a făcut din descentralizarea puterilor în favoarea autorităților regionale o prioritate a guvernului său. În cele din urmă, cred că acest lucru deschide calea către un nou acord constituțional, a declarat Burnham cu privire la proiectele sale de descentralizare. Este anormal ca oamenii să fie nevoiți să apere lucruri care sunt pur și simplu fundamentale, iar lipsa unei constituții contrivează teoriile de mijloace de acțiune. Regatul Unit este guvernat de un ansamblu eterogen de legi, hotărâri judecătorești bazate pe common law și tratate. Ideea unei constituții scrise este relativ recentă în Regatul Unit. Fostul prim-ministru laburist Gordon Brown, care l-a avut printre miniștrii pe Andy Burnham, a fost unul dintre primii care au susținut o astfel de reformă. O comisie parlamentară a analizat diferite opțiuni de codificare a Constituției în cadrul unei evaluări cu durată de 5 ani, care a concluzionat în 2015 că nu există un consens clar pe această temă.
1: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Iată acum datele meteo. 27 de grade în capitală la această oră, temperatura mai crește până la 33. Avem 29 la Timișoara, sunt 27 la Craiova, Cluj-Napoca și Iași, 25 de grade sunt la Sibiu și 28 la Chișinău.
2: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
6: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fii conectat la actualitatea europeană și internațională pe rfi.ro. Îți punem la dispoziție informația de la radio atent organizată în funcție de nevoile tale. Urmărește emisiunile de știri și analiză din orice colț al țării. Știri și emisiuni în direct, înregistrări audio, video, text și podcast. rfi.ro. Decriptează realitatea.
7: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
8: RFI.

Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone, malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: acum.
1: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
2: Cele mai hot melodii,
1: cei mai hot artiști, oricând, oriunde. Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Persoana fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine! Ține-ți aproape! Avem și mai multe hituri Orion FM! Când? În continuare!

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up, guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.
2: Cine credea că o să fiu vreodată așa, să mă vorbească cineva, cum o faci tu?

0: Rodion FM.
1: Playing the latest hits.
0: Music is our passion. The Hit Radio. Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
2: RFI este ora 13.
3: Dan Andreșescu.
2: Bine v-am regăsit, iată titlurile din jurnal. Militari au distrus astăzi stânca Pârjoaia. Au folosit peste 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. Legea salarizării are șanse mari să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul PNL Mircea Fechet. El crede că subiectul poate fi tranșat până pe 31 august, în așa fel încât România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR. Ministerul de Interne marocan a publicat un prim bilanț privind migranții care au murit în ultimele zile în timp ce încercau să treacă ilegal granița în Spania din Maroc, estimând că 11 persoane au murit de partea marocană, în timp ce Madridul a raportat cel puțin 72 de decese. Acum avem 29 de grade în capitală. Militarii au distrus azi dimineață stânca Pârjoaia, folosind peste 100 de kilograme de explozibil în cadrul operațiunii de deviere a unui debit mai mare din Dunăre către centrala nucleară de la Cernavodă. După detonare, vor fi lucrări de dragare și amplasarea unor baraje pe brațul Bala pentru redirecționarea apei spre Dunărea Veche. Ministrul interimar al apărării, Radomir Ruță, a afirmat că operațiunea a fost un succes.
4: Indiferent de consecințele pentru finale pentru centrala de la Cernavodă din aceste zile, ce s-a reușit prin dislocarea acestei stânci este un lucru necesar atât navigației, cât și dragării pe viitor, ușurarea dragării a brațului a Dunării Vechi. E un succes. Pe calculul pe care l-am primit inițial, miercuri, joi, în cel mai fericit caz, centrala de la Cernavodă ar fi ajuns în procedură de a fi oprită. Dacă calculele celor de la Apele Române, care ne cer sprijin și nouă la armată și la Ministerul Transporturilor, sunt unele care se potrivesc realității, orice zi care va funcționa centrala de la Cernavodă după ziua de miercuri, joi, este un câștig cuantificabil. O zi de funcționare suplimentară a centralei de la Cernavodă e de vreo 3 ori mai eficientă financiar decât costurile acestor operațiuni.
2: Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, intervenția a avut loc în contextul în care debitul Dunării la intrarea în țară este prognozat să scadă la 1400 metri cub pe secundă, un nivel apropiat de minimul istoric din 1985. Secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi, a reacționat într-o intervenție la Digi24 la diversele teorii ale conspirației care au început să apară odată cu criza din energie. El a subliniat că nu se pune problema de raționalizare ori de tăiere a curentului pentru populație. Nu există nici măcar în discuție o astfel de măsură, a subliniat oficialul.
5: Nu vorbim nici de raționalizări, nici de tăieri de curent, nici de curent cu porția. Nu ne vom întoarce la perioada de dinainte de 1989, nu suntem în această situație. Dacă cumva va veni o perioadă de stres pe sistemul energetic național și de lipsă de electricitate în sistem cât din orele de vârf, vor avea de suferit limitat, în cel mai rău caz, mari consumatori industriali. Încercăm să evităm asta, pentru că o parte din consum poate fi programat, mutat către alte ore. Pentru populație nu există în acest moment nici măcar în discuție vreo măsură. Era doar un apel pe care l-a făcut și premierul, pe care l-au făcut și alții responsabili, nimic mai mult. Evident că fiecare român face ceea ce crede de cuvință și deocamdată nu este în pericol sub nicio formă accesul la electricitate al consumatorilor casnici.
2: L-am ascultat pe secretarul de stat din Ministerul Energiei, Cristian Bușoi. România este campioana scumpirilor la motorină din Uniunea Europeană în ultimele 7 zile, cu un avans al prețurilor la pompă de peste 7,5%. Prețul carburanților în aceste zile este unul nemai întâlnit până acum în benzinăriile din România. Asta în condițiile în care au fost și țări unde carburanții s-au ieftinit, după cum notează Hot News. E vorba de Irlanda, Slovenia și Italia. Motorina standard costă astăzi peste 10,5 lei în toate benzinăriile din țara noastră, iar sortimentul diesel premium a depășit pragul de 11 lei. Cea mai ieftină benzină costă acum 9 lei și 41 de bani pe litru. Legea salarizării are șanse mari să treacă de Parlament, spune la RFI deputatul PNL Mircea Fechet. El crede că subiectul poate fi tranșat până pe 31 august, în așa fel încât România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR.
6: Eu cred că sunt șanse mari. Înțelegem cu toții că în lipsa adoptării acestei legi, România riscă să piardă numai puțin de 770 de milioane de euro. Această lege prevede pentru anul următor o anvelopă bugetară mai mare cu 8 sau chiar cu 12 miliarde. Deci asta înseamnă că foarte mulți angajați vor câștiga bani mai mulți câtă vreme anvelopa totală e una mai mare și, repet, e important să nu existe scăderi de salariu, pentru că eu știu că fiecare român trage de fiecare leu. Nu sunt mulți cei care încă mai au bani în ziua salariului, din salariul precedent, niciun salariu nu ar trebui să scadă.
2: Deputatul PNL Mircea Fechet, peste 33.000 de candidați au înscris în total la a doua sesiune a examenului de bacalaureat de anul acesta, anunță Ministerul Educației. Probele de evaluare a competențelor au început astăzi, iar cele scrise încep din 10 august. Rezultatele vor fi afișate pe 18 august, urmate de depunerea eventualelor contestații. Rezultatele finale vor fi comunicate pe 24 august. La prima sesiune s-au înscris aproape 131.000 de candidați, iar rezultatele finale, după contestații, au arătat o rată de succes de aproape 77%. Ministerul de Interne marocan a publicat un prim bilanț privind migranții care au murit în ultimele zile în timp ce încercau să treacă ilegal granița în Spania din Maroc, estimând că 11 persoane și-au pierdut viața pe partea marocană, în timp ce Madridul a raportat cel puțin 72 de decese, notează AFP și Ager Press. Conform Ministerului de Interne, această criză a migrației provine în special din exploatarea răuvoitoare a rețelelor de socializare, răspândirea de informații înșelătoare și interpretări greșite ale prevederilor legale. Ministerul face referire la o decizie a Curții Supreme Spaniole, conform căreia returnarea imediată a unui migrant nu se aplică persoanelor care au sosit pe mare. Ministerul de Interne marocan a anunțat 40.000 de tentative de trecere ilegală a frontierei în Ceuta și că 1.135 de persoane au încercat să ajungă în cealaltă enclavă spaniolă, Mileila, situată la 400 de kilometri mai la est. Toți cei care au ajuns în Melilla au fost imediat returnați în Maroc. Conform Madridului, peste 60.000 de persoane au reușit să ajungă în Ceuta în ultimele zile, dar aproape toate au fost trimise imediat înapoi în Maroc, acum datele meteo. Valul de caniculă cuprinde toată țara. E foarte cald, mai ales în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și Oltenia. Cel mai cald este în Crișana, unde așteptăm azi maxime de 40 de grade la umbră. Căldură mare și în capitală, unde meteorologii au emis cod galben. Așteptăm 34 de grade, disconfort termic ridicat și nopți tropicale. Acum sunt 29 de grade potrivit ANM în capitală. Avem 28 de grade la Sibiu, 30 la Cluj-Napoca și Iași, 31 de grade avem la Craiova. Iova și Timișoara, 30 de grade sunt la Chișinău.
7: Cronica lui Vitalie.
2: Federația Rusă pregătește un atac asupra Europei, inclusiv sub steag fals, avertizează oficial NATO și europeni. Kievul susține că Rusia a pregătit pentru asta drone care seamănă cu aparatele sale de zbor și chiar le-ar fi testat deja într-un atac asupra Republicii Moldova. Explică mai multe Vitalie Cojocari în cronica lui Vitalie.
8: La începutul lunii iunie anul acesta, locuitorii din satul Lopatna, raionul Orhei, au fost treziți din somn de un zgomot puternic, dar și de o lumină intensă. Mai târziu au aflat că o dronă ar fi explodat noaptea pe un teren agricol din apropierea localității. Îngrijorați de deflagrație, oamenii spun că nu au mai trăit așa ceva în viața lor. Lopatna se află pe malul Nistrului, peste râu este regiunea separatistă Transnistria. În acest caz a fost foarte curios ce au declarat oficialitățile de la Chișinău. Ministerul Afacerilor Externe din Republica Moldova a anunțat că drona este cel mai probabil de producție ucraineană. Chișinăul a anunțat și că se află în discuții cu autoritățile de la Kiev. cum de a explodat o dronă ucraineană în Republica Moldova, cum de a greșit atât de mult traseul încât să ajungă în direcție opusă și să se îndrepte spre Europa, deși ucrainenii spun că atacă doar Rusia cu aceste drone. Ucraina a promis că va face cercetări, iar de curând presa de la Kiev a venit cu o ipoteză. Armata rusă folosește dronele ucrainene capturate de la ucraineni pentru provocări sub steag fals, scrie publicația ucraineană Militarnei. Publicația a presupus că una dintre dovezile în acest sens ar putea fi fotografiile cu drone publicate de consilierul președintelui Ucrainei, Serhii Beskresnov. Acesta a declarat că Federația Rusă atacă Ucraina cu drone necunoscute. Militarnei a remarcat că aparatul din fotografii seamănă cu o dronă ucraineană. A presupus că
0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone în malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Classroom.
1: Fly, fly, lazy to stay. Stop it.
2: 24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91 cu 7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM. FM.
1: Nu l-am mai vorbit. Am vrut să dau de tine, dar nu te-am mai găsit.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: Acuia a fost vina, spune-i că a fost numai, numai a mea.
0: The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine!

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768-767-139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.

0: Asculți Orion FM. Urmează știrile RFI.
1: RFI este ora 16.
2: Dan Andreșescu.
1: Bine v-am regăsit. În contextul crizei energetice, premierul Ilie Bolojan spune după întâlnirea cu mari consumatori industriali că uzinele Dacia și Ford au oprit activitatea de producție până pe 19 august. Bolojan a adăugat că și alte companii vor intra în mentenanță. Liderul PSD Sorin Grindeanu îi cere premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe cărbune. Uniunea Europeană a convocat o reuniune de urgență a miniștrilor de interne pe tema crizei migranților din Ceuta. Cei 27 încearcă să rezolve diviziunile din cadrul blocului comunitar și să restabilească o abordare unificată a migrației. Acum avem 32 de grade în capitală. Premierul interimar Ilie Bolojan spune după întâlnirea de astăzi cu marii consumatori industriali de energie că Dacia și Ford opresc activitatea de producție până pe 19 august. El a adăugat că și alte companii vor intra în mentenanță. Bolojan mai spune că se pregătește și o hotărâre de guvern prin care se va putea limita consumul de energie la marile companii. El mai spune că între orele 19 și 23 România se bazează pe energie venită din import și a făcut apel la reducere voluntară a consumului de electricitate la orele critice.
3: Orele de presiune sunt cele de seară și în discuțiile pe care le-am avut astăzi cu principalii consumatori, am convenit că fiecare dintre dânsii va lua măsuri pentru reducerea voluntară a consumurilor în orele de seară, funcție de profilul pe care îl au, funcție de tehnologia pe care o operează, pentru că unii pot să oprească exact într-un anumit interval orar și pot reporni ușor fără să li se afecteze procesul de producție. Alte companii nu-și permit acest lucru. Trebuie să asigure un consum minim pentru ca instalațiile să poată funcționa în condiții normale și una din măsurile pe care o parte din companii le-au pus în practică în aceste zile este partea de intrare în mentenanțe, partea de reparații și două companii importante, mari consumatori, compania Dacia și Ford, sunt de astăzi cu producția oprită până pe data de 19, ceea ce înseamnă o economie de aproximativ 200 de megawați și această decizie o vor lua și alte câteva companii, în așa fel încât să avem o reducere voluntară a consumului de energie la orele de seară.
1: Pe fondul stării de alertă energetică declanșată de seceta prelungită și de oprirea controlată a reactorului 1 de la Cernavodă, guvernul a convocat peste 80 de mari consumatori industriali de energie electrică astăzi. Scopul întâlnirii din această dimineață a fost identificarea unor măsuri de reducere voluntară a consumului în orele de vârf, evitându-se astfel supra-solicitarea sistemului energetic național. Guvernul nu a făcut publică lista companiilor ce au venit astăzi la discuții, însă acestea vizează firmele cu un consum anual de peste 50.000 de megawatt-oră, notează Economedia și G4 Media. Între timp, Sorin Grindeanu anunță un proiect de lege prin care România să nu mai închidă capacități de producție în energie fără a pune ceva în loc. Liderul PSD a cerut premierului interimar Ilie Bolojan să meargă la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune.
4: Îi cer public prim-ministrului demis Ilie Bolojan să meargă urgent la Bruxelles și să negocieze amânarea termenului de 31 august pentru oprirea centralelor electrice pe bază de cărbune. Deci noi depunem la Senat astăzi acest proiect de lege care spune ceva simplu. Nu mai oprim niciun fel de capacitate dacă nu se pune ceva în loc. Nu poți lăsa România și fără și mai mult curent, nu putem doar să importăm și să umflăm buzunarele unora. Orice lipsă de acțiune din acest punct de vedere înseamnă complicitate la distrugerea cu premeditare a României. Suntem deja în recesiune și economia nu-și permite să închidă capacități de producție și să țină pe loc mari consumatori industriali. Este o sinucidere din punctul nostru de vedere economic atunci când ai soluția de a redeschide aceste capacități aflate în conservare.
1: Uniunea Europeană a convocat o reuniune de urgență a ministrilor de interne pe tema crizei migranților din Ceuta. Cei 27 încearcă să rezolve divisiunile din cadrul blocului comunitar și să restabilească o abordare unificată a migrației. Anca Năstase cu detalii.
5: În enclava spaniolă din Africa, lucrurile par să fi revenit la normal. Armata păzește Ceuta, iar majoritatea migranților au fost expulzați. Ministerul de Interne al Marocului a estimat că 11 persoane și-au pierdut viața pe partea marocană a frontierei, în timp ce Madridul a înregistrat cel puțin 72 de decese. Criza a generat tensiuni între statele Uniunii Europene, Italia și Danemarca, criticând guvernul spaniol, iar Roma a reintrodus controale selective asupra cetățenilor din afara Uniunii Europene, care sosesc din Spania. Premierul spaniol Pedro Sánchez și-a apărat politica privind migrația și a cerut solidaritate europeană, acuzând unele guverne de dezinformare. Cauza fluxului masiv nu este clar stabilită, cu suspiciuni că Marocul ar fi relaxat controlul frontierei pentru a exercita presiune asupra Spaniei, după apropierea recentă dintre Madrid și Algeria. Guvernul spaniol susține că rețelele de trafic au răspândit informații false online și au profitat de o hotărâre recentă a Curții Supreme care limitează returnarea imediată a migranților interceptați pe mare. La reuniunea de urgență de marți, Italia va propune crearea unor centre ale Uniunii Europene pentru migranți în afara blocului comunitar, după modelul centrelor sale din Albania, în timp ce Franța a transmis deja că suspendarea Spaniei din spațiul Schengen nu este absolut deloc în discuție. În cadrul discuțiilor de marți ar putea fi analizată și posibilitatea unei campanii rusești de dezinformare cu scopul de a provoca tensiuni între statele Uniunii Europene.
1: Anca Năstase încheie jurnalul, acum datele meteo. Vita NMS sunt 32 de grade acum în capitală, avem 31 de grade la Sibiu, 32 la Craiova, 33 la Cluj-Napoca, 34 la Iași, 35 la Timișoara, 34 de grade acum la Chișinău. Este 16 și 7 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maximum 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidă, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informați de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Orion FM. Rămâi conectat la știri, muzică și bună dispoziție. 91,7 FM. Cea mai bună muzică. The Hit Radio. Hold on tight.
1: Playing your favorite artist.
0: We've got more Orion FM hits on the way. When? Next.
2: One hit at a time.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: Jayo!

0: Orion FM îți aduce ora de oră pe 91,7 FM, cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM, The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91.7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

0: persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stație policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale. Lasă-ne să spunem lumii despre tine. Cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

mai fericire pe pământ. New Music Fresh on 91.7 FM. Orion FM.

în eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

Cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bugegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Am ales să ies.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

Băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri,

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii,
0: cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

0: Societatea comercială Barbu Guard din Fetești angajează în condiții avantajoase tehnicieni, sisteme de securitate, alarmă, supraveghere video și acces sau un sistem de colaborare. Relații la telefon 0736 155 369 sau la sediul societății din strada Cărăraș numărul 505. Mesaj de interes public transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești privind prevenirea accidentelor prin NEC pe brațul Borcea și pe fluviul Dunărea. Scăldați-vă doar în locuri special amenajate și nu vă aventurați departe de mal. Fluviul Dunărea are multe zone malurile abrupte, iar curenții sunt foarte puternici. Recomandăm părinților să-și supravegheze atent copiii și să nu-i lase niciodată singuri în apele fluviului. Este interzisă practicarea oricăror forme de agrement nautic în afara zonelor special amenajate și semnalizate în acest sens. Este interzisă practicarea agrementului nautic sub influența băuturilor alcoolice. Este interzisă utilizarea embarcațiunilor cu motor și motovehicolelor nautice fără a purta veste de salvare. Țineți cont de temperatura apei și de condițiile de mediu. Mesaj transmis de Poliția Transporturi Navale Fetești.
1: ...24 de ore din 24, ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM. 91,7 FM. The Hit Radio.

0: not afraid to pull them. Man, stop. Look what I'm planning.
1: Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: Persoană fizică închiriază spațiu în suprafață de 65 de metri pătrați în Fetești, zona stației policlinică, pretabil pentru sediu firmă, activități comerciale sau prestări servicii. Relații la telefon 0736 155 369.
1: Vrei ca afacerea ta să fie promovată pe Orion FM? Fie că vorbim despre un club, un salon de înfrumusețare, un magazin, o simplă petrecere sau mica ta afacere personală, radioul este un mijloc ieftin de promovare. De asemenea, o cale importantă de a transmite mesaje către unele segmente înguste de public. Cu o medie zilnică de până la 50.000 de ascultători unici, cu media de vârstă cuprinsă între 16 și 50 de ani, Orion FM te poate ajuta să-ți promovezi afacerea. Pentru mai multe detalii, trimite un e-mail la adresa comercial@orionradio.ro sau vizitează orionradio.ro, secțiunea publicitate, și profită de ofertele noastre promoționale.

0: pată.
1: În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM. Informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The Hit Radio.

0: Muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: Hey, it's Dua Lipa.
2: 91,7
0: FM.
3: Hey, what's up guys? This is Justin Bieber and this is my new song right here.
0: Rămâi aici cu Orion FM. Cea mai bună muzică pe 91,7 FM.
2: 91,7
0: FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy.

0: Ai nevoie de lucrări topografice sau cadastrale? Persoană fizică autorizată Mihalache Nicolae oferă lucrări topografice și cadastrale, întocmire cărți funciare, măsurători pentru dezbaterea succesiunilor la notariat, precum și documentații pentru instanțe judecătorești și alte instituții. Profesionalism, promptitudine și soluții corecte. Contactează-ne la 0768 767 139 sau la sediul din strada Bucegi, ansamblul 56, zona Piața Mare. Rapid și la prețuri fără concurență.
1: Orion FM. Music is our passion. The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.

cele mai de succes hituri în FM, dar și pe internet. Accesează orionradio.ro și ascultă-ne online, dar și on air pe 91,7 FM. Orion FM. The Hit Radio.

0: New music. Fresh on 91.7 FM. Orion FM.
1: Ai rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci.

În eter sau în online, Orion răsună fain. Orion FM, informații non-stop și cea mai bună muzică pe 91,7 FM sau orionradio.ro. The hit

Fie că ești în drum spre mare, spre muncă sau spre casă, Orion FM îți garantează sursa de muzică și bună dispoziție la orice pas. Orion FM, The Hit Radio.

Hei, tu! N-ai aflat încă? Ce anume? Cum ce anume? Intră chiar acum pe orionradio.ro, noul nostru site, și descoperă cele mai noi știri și cea mai bună muzică. orionradio.ro. Află când DJ-ul tău preferat este în emisie sau ce se mai întâmplă prin împrejurimi. orionradio.ro. Locul în care se întâlnesc utilul cu plăcutul.

0: muzică și bună dispoziție. Orion FM.
1: You don't know you. 91,7

cea mai bună muzică pe 91,7 FM. 91,7 FM. Muzică și bună dispoziție. Orion FM.

0: Orion FM îți aduce oră de oră pe 91,7 FM cele mai hot melodii de oriunde din lume.
1: Cele mai hot melodii.
0: Cei mai hot artiști. Oricând, oriunde, Orion FM. The Hit Radio.

24 de ore din 24 ai știri și cea mai bună muzică. Orion FM 91,7 FM. The Hit Radio.

Orion FM e gata să-ți ofere și în continuare hituri pe bandă rulantă. Ai făcut și azi cea mai bună alegere. Îți mulțumim pentru alegerea făcută.